Eni medamu ase, medamu ase. Nemo mesra se, medi ofreni nina edi esi. Edi se se di, minti mi enfo frebi ya bio, eni diye kwa so. Eni me nyadjune, bebi ya wobia. Eni mu amuguso efreni na. Mon fancy, why, mwada wroma, yeah. Esa se fru sabre, kosi se, ebrene beso ame